Tjo, da spiller vi om å dreie bøsselskinn med elertitlene. Nitty Gritty Dirt Band, Fishing in the Dark, det er 87. Randy Travis, Forever and Ever, Amen, det er også 87. And Pam Tilly's Goodbye Highway, det er 84. Neste nummer 1, viel Spaß.